0: Азия Плюс. Бузя кисай тосай азиндаги.
1: Булбул бачаман ғазал сарои дорад, сад нола бадил хумори ёри дорад. Фатима Машрабова бошад бо таронаи нав, чи дил рабои дорад. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جورا از فاطمه مشربوه.
2: بول بول

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. در همه جا از یک

0: Реклама дар Азия Плюс. Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
1: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Радио бо ҳарфи аввали алифбо.

0: ту та рона. Радавандии та ронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Шарики лаҳзаи мусиқӣ ширкати Сиёма. Нерӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусиқии бренди Сиёма.

тута рона. Радабандии та ронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Радиои Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Хабар, таҳлил, фароғат, Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Дерез ки интизору муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш суруда аст хуҷастаи Мирзовалӣ.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: Бачаҷон, кай хона дор мешави?
2: Мунарҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Замона ба кас таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Таронаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд. Бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

0: бандабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: хит таронаи ин ҳафтаро пешниҳод мекунем. ҳар рӯзи худро нотакрор созед бо сурудҳои беҳтарини пешниҳод шуда. он дилеки шайдоз чӣ мехоҳад? ترانه و رقص و آهنگ البته. دلک زار از چهارشنبه علاوه‌تف برامون همین گونه فضا می بخشد. هم می رقصیم و هم آواز می دهیم در تلگرام کانال رادیو

рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бинобар ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбанда буда борони кам шидат меборад. Ҳарорат дар Хорух то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бухтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тоби Ҷумҳурӣ то 30 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

тута руна. Радабандии та рунаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Азия Плюс. Рубару бо марду, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азия Плюс.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамраҳии ҳамешагӣ.
2: Дӯст, ки дар шодию ғам нест, дӯст. Зучи шави шод, ки ғам худ ҳам ӯст. Амир Хусрави Деҳлавӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

Ролер истесол кунанда е муваффақит дару тиреза, аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шурамандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбанда буда борони кам шиддат меборад. Ҳарорат дар Хорух то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бухтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 30 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Радио. Азия Плюс. Тутаруна. Радабандии тарунагуи туджики азруи завку интихови шумо. Та радиои Азия Плюс.
1: Ин ҳамон таронаест ки дилро мебарад. Пари аз Сафар Муҳаммад. Имрӯзу ин лаҳза пайваста гӯш мекунем. Садои қалб аст гӯё. Ин суруд дар қатори хит тарона. Интихоби худро овоз диҳед дар телеграм канали Радиои Азия Плюс.

0: soat dar Tojikiston senzda.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Радио Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс – радио бо ҳарфи аввали алифбо.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бинобар ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбанда буда борони кам шиддат меборад. Ҳарорат дар Хорух то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бухтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тоби Ҷумҳурӣ то 30 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Я кадам бабеш.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Ехсоси аз хама говоро, акнон хамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.
2: Hello, darkness, my old.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом, шурамандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбанда буда борони кам шиддат меборад. Ҳарорат дар Хорух то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бухтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 30 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунал Фабиракс, Азия Плюс. Мамбай Иттилоот Вафарогат. Азия Плюс.

0: Рудинал дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввиш месозад. Аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ин ҳамон таронаест, ки дилро мебарад. Пари аз Сафар Муҳаммад. Имрӯзу ин лаҳза пайваста гӯш мекунем. Садои қалб аст гӯё. Ин сурот дар қатори хит тарона. Интихоби худро овоз диҳед дар телеграм канали Радиои Азия Плюс.

0: шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷуҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бинобар ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбанда буда борони кам шиддат меборад. Ҳарорат дар Хорух то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бухтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 30 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Рубару, Бумарду, Мавджу, Бумавджи, Замона. Радио и Азия Плюс.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ин шом дар кишвар борони камшидат меборад. Имшаб дар Хорух то 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ёр, ёр, сурудест шух. Ба дили кас оташак мебахшад. То шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир Зарипов ҳоло ботарона ёр, ёр, ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: тута руна. Радабандии та рунаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Суат дар Тоҷикистон ҳафта.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
4: Радио Азия Плюс.

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Агентии обухавошиноси Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ин шом дар кишвар борони кам шиддат меборад. Имшаб дар Хорух то 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бухтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо усули хос дашти дароз об надорад, мегуяд сарояндаи маҳбуби дилҳо Ҷамшед Исмоилов. Гӯё ки ташнагии моро барои шунидани ин гуна мусиқии дилнишину рақси эҳсос карда.

0: реклама дар Азия Плюс. Як замони қосидон мардумро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
1: Духтар ҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестер بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
4: اومودایی برای سطحی مگای پنیری مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، میگا رولی پنیری رو حس کن. تنها در KFC.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
6: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
7: Салом Асхуджан. Файл Рофиристодам.
8: Салом аз Душанбе. Кабул. Дар як сон як шуда шу.
9: Бохтар дар тамос. Хамаш сос. Сарде.
8: Тайор. Олиджанов кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад. Шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
10: Аҷибадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед. 9-6-8-0-1-7-1-7
0: رقمی تلفونی داره رکلامه 41-41
11: Азия Плюс.

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ин ҳамон таронаест ки дилро мебарад. Пари аз Сафар Муҳаммад. Имрӯзу ин лаҳза пайваста гӯш мекунем. Садои қалб аст гӯё. Ин сурот дар қатори хит тарона. Интихоби худро овоз диҳед дар телеграм канали Радиои Азия Плюс.

ту тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ин шом дар кишвар борони кам шидат меборад. Имшаб дар Хорух то 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ то 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Я кадам бабиш.

Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс – дараҷаи болои касбият.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ин шом дар кишвар борони камшидат меборад. Имшаб дар Хорух то 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бухтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ то 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс».
4: Барой Шунидан.
3: «Азия Плюс». «Азия Плюс».

0: тута руна. Радабандии та рунаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ин ҳамон таронаест ки дилро мебарад. Пари аз Сафар Муҳаммад. Имрӯзу ин лаҳза пайваста гӯш мекунем. Садои қалб аст гуё. Ин сурод дар қатори хит тарона. Интихоби худро овоз диҳед дар телеграм канали Радиои Азия Плюс.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Аво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ин шом дар кишвар борони камшидат меборад. Имшаб дар Хорух то 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Рубару, Бумарду, Мавджу, Бумавджи, Замона. Радио и Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Замона ба кас таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Таронаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд. Бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

0: اولمی دقیق
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی. 445
2: 445 метр дарози тирамисуи будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дар роз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рақами 48-888-2222 و یا در سامانه avrang.tj. Avrang зебоии ҳаёти шумост.
1: Утро не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1. Насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс.
2: 3 в 1, чтобы не терять ни секунды.
1: Для учебы, для креатива, для дел, для драйва. Ты в движении. Грейс всегда с тобой.
2: Грейс 3 в 1. Вкус, стиль, энергия. Все в одной чашке.
1: Начни красиво, продолжай продуктивно.
3: Баҳанго метулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
5: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс радио.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азиплюс. Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азиплюс.

0: Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Делай громче! Радио. Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо усули хос дашти дароз об надорад, мегуяд сарояндаи маҳбуби дилҳо Ҷамшед Исмоилов. Гӯё ки ташнагии моро барои шунидани ин гуна мусиқии дилнишину рақси эҳсос карда. Чи

0: در Азия Плюс.
1: Шарики Хигматирус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
2: Мышау Астунд Хуи, Аз Адуи Сада Дил Эмин, Ки Ахир Руи Нарми О Хохат Кушт, Аташра, Бидил.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Surudinav дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Дерез ки интизору муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш суруда аст хуҷастаи Мирзовалӣ.